Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: little feeling called love.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
1: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør Jan Einar Westersjø.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Retour du Gigan en Vesterkjøde. Hjertelig, hjertelig velkommen til ny time her på Radio Gros. Vi skriver tirsdag 21. juli I kalenderen. Vi åpner denne timen I dag med litt herlig flott musikalske toner ifra ingen ringeren Alan Jackson. Og vi fikk melodien Summertime Blues. Det meg og deg frem til 10. Når klokken blir 10, så det Sonja Eike som kommer I studio frem til 11. Og fra 11 til 12, så det Jostein I studio. Masse herlig flott musikk har jeg tatt på meg inn I studio I dag. Vi skal som alltid vanlig kikke litt på været. Det gjør vi rundt klokken 9:30. Men nå, Pussycats og Smile.

Der fikk vi gruppen Show Show ifra Åkerby, Egersund der, og melodien Jeg er like glad, en alldeles glad låt på en herlig tirsdag. Håper du koser deg og har en fin start på dagen I dag, og vi skal være fra her på Radio Kos, skal gjøre vårt ytterste for at du skal få en herlig, perfekt musikalsk tirsdag. Masse herlig flott musikk som være med deg døgnet rundt, og masse dyktige programledere. Som serverer deg gode programmer som inneholder masse herlig, flott, god radiokosmusikk. Og vi kan kose oss. Og det skal vi gjøre videre med F.R. David og melodien Words.

Der fikk vi for David det og melodien Word som tom til ett og elegant ut I det klokken basert 15 minutter over 9 denne usedvanlig deilige tirsdag. Ja? Håper du hadde en fin start når du våkna I dag og strakt litt på armer og bein og bare hoppet opp av seng og satt på litt kaffe og koste deg med kaffekoppen og ikke minst skrudde på radiokos og hørte på masse herlig flott musikk. Det jo en perfekt start på dagen her. Vi skal servere deg litt Mango Jerry. Da skal vi tilbake til, det glade musikalske 10-året 70-tallet da. Og melodien In The Summertime.

Det fikk vi litt sommer der, når man bestemmer på Mongo. Jerry, en skikkelig sommerklassiker det. Melodien In The Summertime her på Koseradion. Vi skal fortsette med litt mer sommerinspirert musikk, kan man i hvert fall si. Er det noe som herlig når vi har sol og sommer, og temperaturen, denne greia? Det å gå ut i gårdsrommet, starte opp bilen og rulle ned taget og kjøre cabriolet. Og det snakker Leif Robeson om det, så vi snurrer i gang den med.

Der fikk vi Leif og kompisene det som var ute og kjørte i sin cabriolet her på Kvoseradion. Vi kan kose oss, sjekk gjerne ut våre nettsider som radiokos.no. Der finner du link til nettradioen og deres der. Du finner diverse annen praktisk informasjon. Så det bare til å bruke våre nettsider flittig altså radiokos.no. Men nå så skal vi bli oss tilbake. Ja, men skal vi til, 60-tallet hvis jeg ikke helt feil. Uansett, det som nå ligger klar The Monkees med melodien I'm a Believer.

Bell fick med The Monkees det I'm a Believer som tog ut med Bjørn Amos en liten titt på dagens vær. Før vi kommer så langt så skal vi spille Let It Be Me og da det Devly Brothers som ligger klar på spillelisten her på Radio Eko som holder til i Sandnes, cykelhovedstaden av de alle, kan vi vel få lov å si her, må det.

Techno The Everly Brothers, Let It Be Me. Kikker vi på klokka, så betyr det en ting. Vi skal kikke litt på hvordan været blir I dag. Og vi kan for øyeblikket nevne at temperaturen ligger på en 12, 13, 14, 15 grader ifølge meteorologene. Utover dagen så vil vi få en makstemperatur på en 16, 17, 18 grader. Det vil ligge på stort sett en lett bris gjennom store, store deler av dagen. Og I dag så ser det ut som ifølge meteorologene, det vil bli minimalt med sol. Så får vi nå se om det stemmer. I hvert fall det som meteorologene har meldt I dag, tirsdag 21. juli, så får vi I hvert fall håpe kanskje solen sitter tilbake igjen I løpet av uken eller neste uke for den saks skyld. Men for å håpe at solen ikke har gitt seg for I år, det nå sikkert så visst. Vi beveger oss videre med herlig flott musikk, og da kaster vi bare ballen videre til Whitney Houston.

Der fikk vi Tobias Stende, melodien hånd i hånd som toner ut der. Det tirsdag I dag, ikke glem direkte sending med musikkønsker og hilsner I kveld ifra 20 til 22 denne tirsdag. Ingvar Kjell kommer da inn I studio og tar imot dine telefoner, og da det bare ringe inn og ønske seg en låt, sender seg noen hilsner. Det skjer som sagt I kveld ifra 20 til 22. Vi skal nå få med oss den gruppen som heter The Blue Diamonds, og her skal du få melodien Oh Carrot.

Der fikk vi The Blue Diamonds og Carol D. Vi skal tilbake til 80-tallet. Vi skal helt på slutten av 80-tallet, 1989. Da kom det ut en låt som kommer rett inn på VG-listen her til lands. Da det Jive Bunny. Og her skal du få Jive Bunny and the Master Mixers med Emeline Swing the Mood.

Der Tontedja, Bernie Ude og Malin swinget imot her den herlige tirsdag. Min tildelte time begynner skremmende fort og da går mot slutten. Det var det vi skal runde av, men før vi runde av dagens musikalske time her med meg, Jan Einar, I studio, så skal jeg servere deg en låt til. Og da skal vi bevege oss over på gruppen Wet, Wet, Wet og Malin, Love Is All Around.

Du fikk med Wet her denne tirsdag. Love us all around. Jeg gjerne nær å si tusen hjertelig takk for å følge for i dag. Sonja, hun kommet på huset. Klar for å servere deg en time ryggende fersk, herlig, flott musikk. Frem til klokken blir 11. Og så det Jostein fra 11 til 12. Og så går det slag i slag. Og ikke glem direkte i kveld musikkønsker og hilsner. Fra 20.00 frem til 22. Og i dag så det Ingvar Kjell som besvarer dine telefoner. Så det bare til å ringe han i kveld, altså mellom 20 og 22. Da ønsker jeg deg en herlig god tirsdag i dag. Meg og deg, vi sier bare på gjenhør i morgen mellom 9 og 10.

0: Bus Sula Bubil per Fuhres findest du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Fuhres.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vips nummer 50 85 41.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.

da sier Sonja Eik hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Råte Rosen, Råte Lippen, og da er det Mamma E med Andy Tillmann. Kos deg den timen som Sonja er da på Radio Kos.

oss en betrakt til andet himmel. Neste på liste med her nå, det slik sommeren vil bli, og høyde katt i rien, så fremfører den her jo bare spør, og så fint du.

tusen takk til Hans Martin. Varje dag som kommer, da det Sven-Erik Fjellbakk, og han forteller at man kan danse til radioen, selvfølgelig.

så har jeg kommet rundt siste melodi. Og det er Louise Morrissey som skal avslutte med det selv, tror han, vi får i år, når man blir opp i år. Og da må jeg si tusen takk for å følge. Sonja Eike var musikkvert for denne timen. Og så sier hun som vanlig på gjenhør.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melding ut i dag, det var Samantha av det svenske orkestret fra Malmö som startet opp i 1966. Et popband, det kallet seg for The Pendletons. Og de spiller mye sånn 1960-talls rockestil. Men nå skal vi over til en nederlandsk sanger, en som heter Piet Fehrman. Han var faktisk en gitarrist og sanger i orkestret The Cats fra 1964 til 85. Men i 1987, da sa han takk for seg og startet sin solokarriere. Og her skal vi få han i en tysk melodi han synger, Abendwind.

Så skal vi over til Amerika, en countrydama som heter Dunn, ikke bare Dunn, men Holly Dunn. Og hun har gitt ut 10 album og 19 singler, så hun har jobbet godt. Og her skal vi få henne Melin Someday.

Så skal vi over til USA igjen, og der plukte ut en amerikansk bluesanger og gitarrist. Han ble døpt for Morris Holt, men det holdt ikke. Han skulle ha et artistnavn og kalte seg for Magic Slim. Han fra Mississippi, og her kommer Malin, Before You Excuse Me.

Så skal vi ha litt dansebandmusikk, og da må vi en tur til Sverige, for der det nok å ta av. Og så her har jeg plukket ut et av Sveriges mest populære danseband, nemlig Mike Algrens. Og her kommer de med melodien «Du er min mann».

så skal man ta turen til USA igjen, til hovedstaden nere, Sacramento i California, og der startet det opphengde orkester et bluesband i 1976, nemlig The Little Charlie and the Night's Cat, og melodien jeg har plukket ut, Don't Do It.

Ja, men nå må vi ta oss en tur hjem etter, til Norge, og så tar vi turen til Stavanger, og der har vi en god popsanger. Dere husker sikkert melodien «Jeg kommer snart igjen» med den norske platearbeideren på Rosenberg Verf på Buøyna, nemlig Hans Petter Hansen, og her skal vi få han i den fine melodien «California».

Så skal vi over til en svensk sanger, en dame fra Lund i Sverige, men hun holder til i Danmark nå, hvor hun skriver melodiene sine og synger. Jeg ble kjent med henne, jeg hørte henne på Skansen fra Stockholm på TV, og da var det en sang hun sang, så hun har gått rett til topps på listene. Men hun ble først kjent da hun heter Svenske Idol i 2007 ble nummer to. Men så her skal vi få Amanda Jensen med melodien Ransoms.

0: again.
1: Ja, det var den svenska damen som håller till I Danmark. Amanda Jensen. Men nå skal vi over til to amerikanske countrysanger, nemlig Loretta Lynn og Ernst Tubb. Hun Loretta Lynn, hun ble veldig kjent på 1960-tallet. Og han, Ernst Tubb, han synger enda, og han blir kalt for Texas Trubadur. Og her kommer de sammen med melodien Sweet Thang.

Så skal vi fortsette med USA, og det er en kar da fra Pittsburgh i Pennsylvania. Han vokste opp i Washington D.C. og begynte å spille blues der. Han spilte i 14 år med en gruppe som heter Nighthawks. Men så ble han lei av det og startet sitt eget orkester, nemlig The Drivers. Og her skal vi få en melodi av Jimmy Tucker med orkester The Drivers. Melodien er That's How I Feel.

Så går vi fra fine blues til litt latinmusikk, og da beveger vi til Karibien. En kar som kom fra Puerto Rico, tror jeg det var. Han latinmusiker og skuespiller, og begynte som soloartist I 1991, nemlig Ricky Martin. Og her får man melodien La Copa de la Vida.

Ja, det var mye allé, allé, allé, men vi finner latinmusikk fra Karibien. Men nå skal vi over til en litt roligere musikk. Da har jeg plukket ut den gode gamle kanadiske rockesangeren, låtskriveren og fotografen, nemlig Bryan Adams. Og her kommer Melin, Please Forgive Me.

Ja, denne melodien lagde Billy Ray som Kyrus, som han hette. Det var landeplaget borte I USA. Og også her, men det en nydelig melodi. Men nå skal vi over til en annen kar, nemlig Freddy Fender, amerikansk spanjol, for å si det seg. Han synger rock og country, og han var også med I orkestret Texas Tornados. Og her skal vi få han I melodien I Can't Stop Loving You.

Ja, dette blir da siste melodien I dag. Og jeg håper dere har kost dere med musikken jeg har spilt. Ha det bra, og på gjenhør.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du Tom, kom hit litt.
3: Ja, kom.
2: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York.
5: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
6: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland.
7: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

er det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammel Pop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell som i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg den herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med The Platters, Only You, bare deg og deg alene, og du den eneste som kan være for meg. Så kommer jeg nå med Jan Prouet, Love Me.

var det Blue Diamonds det. Good night, sweetheart. God natt, kjæreste. Og ikke være ensomme. For drømmene, de vil bli virkelighet, skal du se. Så kommer Brenda Lee her nå med Fool Number One. En av hennes store hit, vil jeg påstå.

var Tony Bennett med A Time for Love. For meg så høres det ut som en dame, men det skal være en mann. Og tid for kjærlighet. Jeg trenger litt mer tid, synger han eller hun. Og for når jeg først får bestemme meg, og når jeg først bestemmer meg, så blir jeg din for resten av livet. Vera Lund kommer nå med Harbor Lights.

var Vera Linde med Harbor Lights. Havnelys. Og hun så havnelyser. De samme som brakte han til henne. Og nå skulle hun gjerne holdt rundt han og kysst han igjen. Men han var nå på båten som skulle reise videre, mens hun sto på land. Og nå frykta hun at det skulle komme andre havnelys som tok han ifra henne. Så har jeg funnet en franske nå, Charles Aznavour med Venezia, sin tid, que c'est triste, Venise.

Ja, det var Charles Navour det med Venezia senti che se triste Venice. Venezia uten deg, det er trist Venezia, mye gråere og tristere. Så har jeg også funnet frem en tysker nå her i sammenslengen, og da har jeg funnet Angela Wiedel med Nur glücklich mit dir.

det var Tammy Wynette. If you think I love you now, now I just started. Hvis du tror at jeg elsker deg nå, så må du tro litt om igjen, for jeg har nettopp begynt. Og jeg kommer til å elske deg hele livet mitt. Så kommer Jahn Teigen her nå med Optimist. Jeg

Ja, det var Gail Storm det som reiste til Treasure Island, skatteøya, hvor hun søkte etter skatter, og hun fant skatten, sier hun, den store skatten, når hun fant hans kjærlighet til seg. Så kommer Perry Como nå med Magic Moments.

Tyler Perry Como der med Magic Moments. De hadde magiske øyeblikk, og disse magiske øyeblikker, de var fylt med kjærlighet. Så har jeg da Connie Francis liggende klar nå med sin store hit, My Happiness.

Connie Francis det med My Happiness, min glede, min lykke. Og det virker som en million år siden vi var i sammen. Men nå kommer vi sammen igjen, og da blir det bare glede og lykke her. Så kommer Jim Reeves her nå med Good Night, Irene.

Ja, det var Jim Reeves til meg. Good night, Irene. God natt, Irene. Jeg kommer til å se deg i drømmene mine. Så kommer Paul Anka her nå med Diana.

Det var Paul Anka med Diana. Diana, og han var så glad i henne og han bana på at hun måtte aldri forlade han. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg i dag med The Everly Brothers Wake Up a Little Susie. Våkna nå, lille Susie. Takk, takk for meg, ha det godt, og nyd The Everly Brothers.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Dette er Radio Kos.
8: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med god gammel musikk, Good Old Days. Det I dag I studio jo live her.
1: Og Terje.
2: Og Magne.
0: Ja. Ja, hele gjengen.
1: Ja, I dag skal vi begynne med en instrumental som heter Shadugi.
0: Ja, det vel mest sagt en...
1: Det en blanding av, av boogie og shadows.
2: Akkurat.
1: Ja. Da det Shadugi.
2: Ja.
0: Litt gitarbog I den.
1: Ja, ja han, det Hank Marvin sin, sin versjon av gitarbog. Litt, ja. Litt endret på. Og B-siden på den heter Blue Star. Den nydelige, fine. Den får vi prøve å ta en annen gang. Men merkelig med denne her sangen, eller denne singelen, den ble kun utgitt I Skandinavia og I Frankrike og I Belgia. Derfor den ikke utgitt I England. Derfor, ja, derfor det ikke noe listeplassering. Men vi som begynte å spille gitar på 60-tallet, vi synes den her var kanon. Kom ut I 1961 den.
2: Akkurat.
1: Og den går sånn.

0: Var grei nok den.
1: Ja, grei nok den.
0: Vi skal gå videre, hoppe med noen år tilbake igjen fra dette her, kom jo ut I 61, så nå skal vi tilbake igjen til 57.
1: Jim Reeves.
0: Ja. Jim Reeves, ja.
1: Var han kjente da han, ja?
0: Ja, han, det var den, jeg tror det var den første LP'en han ga ut i 57, og den hette bare Jim Reeves. Og jeg har funnet frem en melodi der som heter Teardrops in My Heart. Den har jeg ikke hørt før, men jeg synes det var fin.
1: Ja.
0: Og så var det ingen, finner jeg ingen listeplassering eller noen ting, det står bare å streke.
2: Oh, ja. Ja, ok.
0: Men dere får høre om dere synes det samme.
2: Ja.
0: Kom nå. You.

0: This takes a Johnny Was rocking K melody there.
1: Going round and round.
0: Stemmer det.
1: Ja, det var jo Chuck Berry sin det.
0: Det var Chuck Berry. Han hadde den I 1958 og gjorde stort med den. Og I 1964, altså 6 år senere, så kom Rolling Stones med han.
1: De var jo fans av Chuck Berry.
0: Ja, de var jo det. Og den ble nummer 3 her I landet og I Sverige.
2: Ja.
0: Skal vi høre på den også?
2: Ja. Det må vi.

0: Ja, og greie den.
1: Ja, det var...
0: Jeg la merke til bassisten, han Bill Wyman. Han spilte helt annerledes enn alle andre.
1: Gjorde, ja.
0: Ja, han der er noe med båten han som spiller på, som ikke andre bassister gjorde på den tiden.
2: Ja.
0: I tilfelle må det være Paul McCartney. Han var en veldig dyktig bassist.
2: Ja, visst var han det.
1: Han sluttet nok så fort i Stones.
0: Jo, det. Jeg vet ikke hva tid han gjorde det. Men jeg ser her på skjermen min, så har Rolling Stone, jeg snakket om, han hadde så og så mange lyttere på Spotify. Men Rolling Stones har 25,5 millioner lyttere i måneden.
2: Så pass, ja.
0: Hvis jeg sier et navn, så heter Harold Lloyd Jenkins.
2: Conway Twitty.
0: Ja.
1: Hette han det, sant?
0: Ja, hette det, og døpenavn det. Conway Twitty, som ble født i 1933, og han ble ikke mer eller 60 år, han døde i 1993.
2: Mm.
1: Mm-hmm.
0: Men i 1959 så ga han ut Danny Boy.
2: Ja.
0: Og den begynner jo sånn sent, og så øker han på med rocketakt etterpå. Ble nummer 10 på Billboard-listen. Han hadde jo året før, så hadde han It's Only Make Believe. Den ble jo stor. Og samme år, 1959, så hadde han Danny Boy, og så hadde han Lonely Blue Boy, og så hadde han Mona Lisa.
2: Ja.
0: Ja. Møre på Danny Boy.

0: traff jeg noe der. Dere satt jo bare, dere pleier å ta av dere headset og så drøse inn i melodiene, men det gjorde dere ikke nå.
1: Nei, jeg likte den.
0: Da likte den, ja. Det var kjekt. Vi går videre til en av de gamle gode på Lanka, som han er født i 1941, han Leif.
1: Ja, det er, ja. Og så skrev han Don't Gamble With Love.
0: Det gjorde han, ja. Og vet du hva, fan? Den ble jo også populær, men det var en B-sida. Og vet du hva som var A-sida? Diana. Det var A-sida, og dette var B-sida.
1: Men han gamblet jo skikkelig, han er jo svensker.
0: Ja, det var et dårlig trekk, synes jeg.
1: Ja.
0: Den ble nummer en både i USA og, altså singlen da, ble nummer en både i USA og i England.
1: Mm-hmm.
0: Så vi kjører bare på med den nå.

0: så må man vel ha litt Everly Brothers da,
1: ja,
0: siden,
1: ja, det er altså.
0: Ja. Jeg vet ikke om de har originalen på Don't Blame Me, men det er en av de fineste versjonene i alle fall.
2: Ja, uten tvil.
0: Ja. Kom ut i 1961 den, og ble ikke høyere eller nummer 20 både i England og Amerika. De er jo ikke med oss, noen av de lengre. Han Don døde i 21, og Phil døde i 2014. Og Don er den eldste av de, og han levde lengst også. Men da hører vi på en nydelig Don't Blame Me.

0: så går vi over til The Loving Spoonful.
1: Ja, det var ja. De som... Hva var det at en annen mest kjent av de?
0: Ja, de hadde 7 top 10 singles.
2: Oh, ja.
0: Ja, de, den vi skal spille i dag heter Did You Ever Have To Make Up Your Mind? Som kom ut i 1966, og den ble nummer 2 den på listene.
2: Okay.
0: Men de hadde Daydream.
1: Daydream var det.
2: Ja.
0: Og Summer in the City, ja. Og... Jeg husker ikke alle.
1: De var amerikanere, de, sant?
0: De er amerikanere. Ja. John Sebastian hette han som, ja. Som var frontfigur og låtskriver og alt sånt. Han ga, de startet opp i 64 og holdt på til 68. Da sluttet han John Sebastian, og så begynte de andre i 91 igjen å holde på enda.
2: Ja.
0: Ja. Men vi hører på Did you ever have to make up your mind? Du må bestemme deg nå, ikke sant?
2: Ja, ja, ja, ja, ja.

0: Nå rollsam oss litt vekk her. Nå blir, ja. Det blir litt snakk inn i midtlo, så. Men det, det går som regel godt. Vi skal fortsette med Engelbert Humperdinck.
1: Er det den der Say me quando, quando?
0: Ja, det er, og det er en B-side. Kom ut i 1968, og A-side er Man Without Love.
2: Akkurat.
0: Jeg spilte sammen Nils Marton Lind og Maggie, og jeg spilte litt grann med han en periode, og han sang den, og jeg kalte det for Man Uten Løa, Man Without Love. Love, love.
2: Ja, ja, love, ja.
0: Den ble nummer to den i England, nummer tre i USA og nummer tre i Norge. Originalen er vel jo italienske, som kom ut i rundt 1960, men han, Engelbert, hadde han da i 68. Mm. Født i 36, så han ingen ungdom han heller.
2: Nei.
0: Og holder på ennå.
2: Ja, ja,
0: ja. Pat Boone hadde vel også en versjon av den, så vidt jeg husker. Men vi hører på Engelbert sin. Mm.

0: hon har ritit takten i bakgrunden.
1: Men gutter, tiden går. Nå ville Elvis også spille, men skulle ikke ha han. Vi skal ha Carl Perkins og Shake, Rattle and Roll. Den kom ut i 1958. Og Carl Perkins hadde ikke originalen på han. Det var det en som hette Bill Haley, tror jeg, så hadde han. Nei, Joe Turner hadde han i 54. Så hadde Bill Haley han også rundt 55, vil jeg tro. Og vi må si takk for oss.
0: Ja.
1: Så er vi tilbake igjen på Radio Kos før du aner det.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura, lura Twistheim. Nå vi pigene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
3: Sendingen sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
4: Dette Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Og da var det siste melodi ut. Lasse Steffen skal avslutte. De forsvant som en pinn. Nå skal jeg ikke forsvinne, men jeg må si bye bye på gjenhør. Hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Charlie Daniels Band og en låt fra 19... Nå vil det neste mann ut, han forventer litt. 1988 kom den ut og hette The Long-Haired Country Boy. Og den svitt begynte, det var Eddie Rabbit. Og sånn et samlealbum Number One Hits som kom i 2014. Og der heter melodien jeg har valgt Every Which Way But Loose.
1: The kind of man who doesn't believe in strings.

Så skal vi langt tilbake i tid, og artisten vet alle hvem er George Jones. I 1964 så spilte han inn The Race Is On. Her kommer den. I feel

I 1985 så kom søstrene Judd ut med albumet Rocking with the Rhythm. Og det to søstre, og her kommer de med kanonmelodi. Her er han.

var David Fritzl, går vi videre med Merle Haggard og låten Big City. Det også titlen på albumet, og den kom i 1981.

Neste artist heter Travis Tritt, og albumet It's All About to Change kom ut I 1991, og jeg har plukket frem Here's a Quarter, Call Someone Who Cares.

Så er vi kommet frem til siste melodi I dag, og æren av å avslutte dette skal være Alan Jackson, og 1989 spilte han inn She Don't Get the Blues. Og med den så sier jeg takk for meg, og ønsker på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. Na na!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi i dag, det var Dear One av det norske PK Dansefolket, et danseband fra Møre og Romsdal som startet opp i 2001. Så skal vi ta en svensk låt, og da det en av mine favoritter fra Sverige, nemlig Mats Råberg. Det en sanger, gitarrist og låtskriver. Og her kommer han med melodien Makes Me Wonder.
1: At times she comes around

Så har jeg funnet frem til en rock'n'roll-sanger og låtskriver fra Storbritannia, nemlig Bo Walton. Og her kommer han med den fine melodien Don't Wake Me Up.

Det svenske dansebandet fra Skåne, Stenson, de hadde sin første opptreden i 2005, og her skal vi få dem med melodien Storms Never Last.

Ja, jeg håper at rockefoten begynt å bevege seg. Det gjør godt med litt sving iblant. Så har jeg tatt turen til Tyskland, og der har jeg funnet fram til et tysk rockabilly rock'n'roll orkester, nemlig Lenne Rockers. Og her kommer de med din Old Flame Burning Blue.

Ja, det fart I den jenta der, Michelle Birkeballe. Men nå skal vi over til en amerikansanger og låtskriver. Han hadde suksess på begynnelsen av 1960-tallet, nemlig Johnny Tillotson. Og her kommer han I den fine melodien Poetry in Motion.

Så skal vi ta turen over til England. Og der har jeg plukket ut en melodi av en engelsk soul-sanger. Ja, og ble faktisk en av de største innenfor soul-musikken, nemlig Dusty Springfield. Og her kommer Melin, Son of a Preacher Man.

Så har jeg funnet frem en melodi til av hun danske Michelle Birkevalle. En litt roligere melodi, og den heter så mye som It's Okay to Cry.

Så jeg plukket ut en melodi av en amerikansk kvinnelig sanger som hadde mange hit gjennom 1960-årene, nemlig Connie Francis. Og her kommer melodien Everybody's Somebody's Fool.

så har jeg funnet frem en melodi av den amerikanske sangeren Earl Thomas Conley. Han spilte inn 10 studioalbum i tidsrommet 1980-2003, og her skal vi få høre han i melodien Smoky Mountain Memories.

Så skal vi ta turen til Amerika igjen. Der en kjent gruppe som dere sikkert husker navnet på. Det en folkegruppe som ble dannet i 1965 og holdt på til 1968, nemlig The Mamas and Papas. Og her kommer de med melodien California Dreaming.

Ja, da har vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg håper at dere har fått dansefoten I bevegelse og har kost dere til musikken jeg har plukket ut. Men jeg får lov å takke meg, for meg med en melodi av orkesteret Texas Tornadoes, hvor Freddy Frender vokalist. De synger litt sånn melodier I Texas-meksikansk stil og country rock. Og jeg har plukket ut da en melodi, A Man Can Cry. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.

glede for meg ønske velkommen til et nytt program direkte på tirsdag her på Radio Gos. Det Ingmar Kjell i studio, og jeg skal være her frem til klokka er 10 i kveld. Vil du snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Jeg skal gjenta det. 51 67 83 38. Og jeg gleder meg til å høre ifra deg. Jeg åpner som vanligt med Simons karibiske netter, og så fortsetter jeg nå med det første ønsketjene Bjørg Aslaug Rygg Ølberg, som allerede har ringt 51 67 83 38, og hun hilser masse til Jan, og ber han så fint om å være så snill og komme og besøke henne. Og så hilser alle oss her i radioen, takke for den flotte musikken vi har, og så gjør hun dette med var to ønsker. Det første kommer nå, Kjell Finnestad med Kyss meg nå.

Ja, det var da det første ønske til en Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Kjell finnes der med Kyss meg nå. Så har jeg nå klar Billy Holiday her med All of Me.

det var hun vel det med Somewhere, Somebody. Så har han Hans fra Bryne ringt. Han hilsede meg og alle kjente. Og jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen. Og det gjør han da med Rasoi Paskendau. Jeg vet ikke om det rett uttalelse, men det sånn det står skrevet i alle fall. Sidas.

Ja, det var Dusty Springfield der med Son of a Preacher Man. Så kommer Rod Stewart her med I'm in the Mood for Love.

Det var på veien hjem det med Harald Pettersen, som var et av ønskene til Wenche fra Hommersåk. Så har jeg plukket frem her nå Fleetwood Mac med Black Magic Woman.

whatever Sammy Davis Jr. der med I've Gotta Be Me. Så kommer Reidar Larsen, han herifra som dere vet, med Big Fat Mama.

Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg det med «Det finnes et hjerte», som var det ene ønsket fra Anna Kjellau på Jørpeland. Så har han Kai Ringe ringt, og han hilser til alle oss her i radioen. Takker for flotte musikk, med takke for hilsenen, jeg hilser masse tilbake igjen. Så har han to ønsker. Nei, da har jeg ikke glemt en ting. Han hilser også til Silje, Venke og Leikny. Og så har han to ønsker. Det første det er Stavanger med Hans Petter Hansen, og det andre det kommer senere. Når denne melodien er ferdig, så kommer det noe reklame, og så er jeg tilbake etter reklamen.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkinnslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.

Anita Perra-stemme Think Again. Så når Bjørg Aslaug Gullberg ringte her tidligere, så hadde hun to ønsker. Nå har jeg klart det andre ønsket hennes, det Elvis Presley med Are You Lonesome Tonight?

var Elvis Presley det med Are You Lonesome Tonight, som var det andre ønsket henne Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så har jeg funnet noen karer nede fra Sira Flekkefjordområdet. De kaller seg Sira Kvintetten. Her kommer de med Meet Me in Stockholm. Meet me.

Ja, det var Sira-kvintetten det med Meet Me in Stockholm. Så hadde Hans Kjell Magne Jørgensen hadde to ønsker når han ringte tidligere. Og jeg har funnet det andre ønsket hans nå, det Hans Petter Hansen med Paloma Blanca.

var Hans-Petter Hansen det med La Paloma Blanca, som var andre ønsket til hans Kjell Magne Jørgensen. Så har Bjørg ringt, og hun takker for flotte musikk, og så hilser hun masse til Anne-Brit Bresten Bugge og ønskene en god kveld og en nydelig natt. Og det gjør hun med Celine Dion, Andrea Bocelli, The Prayer.

Det var Andrea Bocelli og Celine Dion, The Prayer, som var et ønske fra Anna Bjørg. Så har Silje ringt, og hun hilset alle kjente, og det gjør hun med Rotløs på vei.

var rotløs med på vei, som var et ønske fra Mads Silje. Så når Wenche ringte her tidligere, så hadde hun to ønsker. Det andre ønsket hennes har jeg funnet nå, det Rita Fotland med Fotlands Fossil.

Marita Fortlande med Fortlandsbussen, som var det andre ønsket til en av Wenche. Så har jeg nå funnet fram Electric Light Orchestra med Rock and Roll is King.

Ja, det var Marty Robbins der med El Paso, som hadde andre ønsket til han, Andreas Horpestad. Når han Geir Inge ringte tidligere I kveld, så hadde han nok to ønsker. Og han bar meg finne et eller annet med Rod Stewart. Jeg har nå funnet fram Beyond the Sea med Rod Stewart. Her kom han.

var Rod Stewart der med Beyond the Sea, som var det andre ønske til han Kai Ringe. Så har jeg nå funnet frem Jahn Teigen med Det vakreste som finnes.

tegendeme, det vakreste som finnes. Da, kjære lyttere, da jeg ferdig for I kveld her med programmet, og da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, takke alle som har ringt inn, og så må jeg også fortelle hva tid neste sending er. Direkte sending, det I morgen kveld fra klokka 8 til klokka 10. Og så avslutter jeg som vanligt med Jim Reeves og Deborah Allen. Oh, how I miss you tonight. Og det vel da det jeg gjør vanligvis. Og sånn det som vanligt. Og da tror jeg at jeg har sagt det jeg skal si. Og sier takk for meg, ha en herlig kveld videre, og kos dere. Her kommer Jim Reeves og Deborah Allen. Ha det godt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du Tom, kom hit litt.
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York.
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland.
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos? Hva